Mayenu muyenne mudaga kirai. Indawi di dawchi faidu shebrai. Du sonu di tai ñu gëndi ko bëggal yalla la way yalla la lim def suñu dënd bi yalla la e marifa arif moy nante du mandikat naaj budul fenk taw budul sebet muradu lahi yalla ñuy jégué

0: te moy
1: hello
2: ma laj la dara yow jangal alquran
1: man alquran dama lay wax sama deug de sar yi moy julle
3: hello
4: hello
0: di na moy hello hello li salam ba
2: ma laj la dara yow jangal alquran
1: man alquran dama lay wax sama deug de
2: ma laj la dara yow jangal alquran
5: légi gam bi dafa ñëw ñu téral ko mu tok ci
2: sa gam bi yow jangal alquran
1: man alquran
2: dama lay wax sama
1: deug de
0: hello
6: hello
7: hello
6: lu jumaalon tay sin doolum bon